0: 様らどうして勝手な逮捕なんかしたんだ。必要なのはただの無電か。いや、無電の後ろの人間なんだぞ。
1: 高橋大佐、すいません。
0: いや、お前には全く分かっていない。この無電は中国共産党構想上委員会のものだ。その背後には漁師がいるかもしれん。彼は共産党の上海地下情報網のトップだ。この無電はとっても重要な手がかりなんだぞ。それがお前らのせいで水の泡になったんだ。
2: 落ち着いてください。漁師の発信者が死に、無電も押収しました。奴が新しく無電を設置すれば手がかりは見つかります。
0: 共産党の動きは早い。注視しなければな。漁師の新しい無電は上海の仙台の商業ラジオから洗い出すんだ。
3: はい。
0: 上海の本当は捕まえたのか。
4: 奴らは狡猾で、二人は包囲網の中から逃げましたが、軍刀に派遣された者はその場で射殺されました。
0: 生き取りもできなかったのか。

0: 通信室で調べたところ、A ベース階にある公衆電話ボックスからの電話でしたが、相手は受話器に何かをかぶらせていたらしく、声が少し変わっていました。
1: 情報はただそれだけか。
0: はい、その記録は全ての通信内容です。
1: 時間場所は正確なんだ。陳を上海に戻らせたくないようだ。この船の寄港情報を調べてすぐに香港の人に連絡しろ。陳某順が道中へいったの動きをしないように見張っておくんだ。生け捕りにするんだぞ。絶対に失敗するなよ。
0: はっ。

0: しい漁師の無伝だとなぜわかる？
1: 以前傍受した伝聞の解読中、彼らのやり取りの中に昇るという文字がありました。昇るは上海に駐屯する第13軍のことです。何度も昇るが現れたのは13軍が新四軍を掃討した時でした。彼らが新四軍に我々の活動を報告したのは明らかです。
0: 無理もない、二度の掃討でひどい損害をこもった。一度には大勢の新四軍を逃がした。
1: 今回押収した伝聞にも昇るの文字がありました。このように重要な情報を伝える無伝は新しい漁師の無伝である可能性が高いです。
0: 漁師がまた動いた。やつをしっかり見張れ。絶対破り出すんだ。

0: せ。
1: 陳毛中が、いませんでした。
2: 少佐、2名は香港特攻課です。
3: 陳毛中は尾行し、予定通り到着前に彼を抑えるべきだった。よし。乗客全員を厳しく調べ、
4: 船の中の隅々まで調べるんだ。

0: 大佐閣下、すべて完了いたしました。陳さんは落ち着いております。
1: さすがに本当のベテラン工作員だ。
0: では次の作戦はどういたしましょうか。
1: どうしても沈没中を引き入れなければ。